0: Ainfuru yung siki, nebye misanyo. Radio Sapiencia. Chenda mwenye katonye zenya fama.
1: Mwaka uri, nange weni, evila na mkwano kasi.